بتسليم على من دعيا بساحب الخاتم يا من دعيا وآله وسبه يا من قلب لقلب كل